سرور کشکال کناتر نده بی ارسی تو افم اکمی تشکیل کرده تو بوشیده انگیده نزیرو سرچون واقع چه نزیرو احمد تو انم حکی کرده لی نزیرو ای ابون وانو باری تپا زما ناکبا لین هر ابون وانی زما ناکبا تو کما ای کگا انسا وانی سرکی اللہ یکو ایچه انسا وان اکسی نفاتم کمی سرور اکچه کبرا کسان چا مثال میکر فتا پاس داری بی کوا سامکا مکا شرمونا یو لاؤسی نیدو